Dragi slušatelji, dva su sata i počinje koncertni dio emisije Euroklasik Noturno, u kojem ćemo pratiti snimku koncerta kvarteta Dio Tima s dijelima Beethovena i Schuberta, održanog 5. veljače 2026. u Teatr de Champs-Élysées u sklopu festivala Présence u Parizu. Prvo će svirati gudački kvartet u F-duru iz Beethovenova opusa 18, koji sadrži 6 kvarteta posvećenih Jozefu Francu von Lobkowitzu, poslodavcu Beethovenova prijatelja, violinista Karla Amende, a za koje se smatra da pokazuju Beethovenovo neprikosnoveno majstorstvo klasičnog gudačkog kvarteta.

0: Henry Charles Littolf bio je prilično plodan skladatelj, iako je danas poznat uglavnom po skercu iz svog četvrtog simfonijskog koncerta u D-molu, koji smo čuli u izvedbi Artura Ozolinsa i simfonijskog orkestra iz Toronta pod ravnanjem Maria Bernardija. Dragi slušatelji, na kraju emisije Euroklasik Nuturno, srdečno vas pozdravlja Marija Matijević.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: Dragi slušatelji, danas u emisiji Svitanje na trećem, urednice Ive Lovrec Štefanović, slušamo tri skladbe Wolfganga Amadeusa Mozarta. Prvo će to biti 16. koncert za klavir i orkestar u D-duru, Kehlove oznake 451, a stavci su Allegro, Andante i Allegro di Molto. Nastupit će orkestar Salzburškog Mozarteuma i pijanist Karl Engel, a dirigent je Leopold Hager.

0: Luce, ponovite mi sve još jednom, nije mi jasno.
1: Sporo i artikulirano će Don Srida da bi sakrio nestrpljenje i iznerviranost.
2: Šta vam nije jasno, velečasni? Sve sam vam lipo rekla. Sve sam vam lipo rekla, a vi lipo pišite da ne zaboravite.
0: A šta da piše, Luce?
2: Crkvu ćete urediti crvenim ružama. Jedan veliki buket na oltar, a manje pred svece. Lipo ih namistite.
1: Govorila je Luce s jastuka, lijevom se rukom pridržavajući za Don Sridin široki rukav. Mislila je da umire i ovaj put, a Don Srida je otprilike svake pete srijede već 2 godine hitno slan iz grada da sluša i zapisuje upute za njezin sprovod. Njegove razne verzije međusobno su se razlikovale po boji ruža, repertoaru crkvenog zbora i detaljima jelovnika za karmine. Svaki bi je put ispovjedio i dao joj posljednju pomast. Nisu bili sigurni od čega je bolovala, samo bi iznenada pala u krevet. Za tu priliku svoj, ne Marin, sasvim slaba. Ali onda bi, isto tako naglo, iz njega i ustajala. Okrijepljena činilo se razgovorima s Don Sridom.
0: A šta ćemo s gostima ovaj put?
2: A nisam više sigurna za mušule.
0: One mušule na buzaru?
2: Da, nisam više sigurna da želim bilu.
0: Piše, dakle, crvenu.
2: Ni bilu, ni crvenu, imat ćemo zubace na gradele. Vrlo jednostavno, samo riba, neka vonja po moru. Marin će ih nečak ulovi, pa će bi freški, ima podvodnu pušku. Kupio je baš prošlo lito.
0: A jel? A ko je Marke?
2: Ne zamarajte se s detaljima, velečasni, izluđujete me.
0: Ja vas izluđujem.
2: O, Indio, zemljo prokleta. Hoćete se napis oka?
0: Hvala, kada jesam. Možda i neko lagano meso? A
2: kogice mi se gade, njih neću. Već sam vam rekla. Digne mi se želudac kad vidim one njihove prstiće i naboranu kožu oko njih. Mogli bi umjesto toga ispeć kozu.
0: Da pišem kozu?
2: Pišite. Ispod peke, s krumpirićima, mrkvicom, lukom. Neka meso skroz omekša da ga se može lagano prstima odvajati od kosti. Obavezno im recite da stave par grančica ruzmarina u peku da vonja. Kad se tek skupe, dajte svima po bičerin travarice.
0: Može.
2: Ka imperativ, aperitiv. E, tek ih onda pustite u crkvu.
0: Haluce, ne mogu im davati rakije prije mise.
2: A onda zaboravite nove prozore.
1: Don Srida je zapisao travarica i Don je stavio upitnik.
2: Već sam vam rekla da će stol bit doli ispod velike murve. Morate samo paziti one crvene bobice, s nje ne mačaju bili stolnjak. A divan je onaj moj crtež.
0: Evo ga ovdje.
1: I pokorno okrene na stranicu na kojoj je prije otprilike 1 godinu dana po Lucinim uputama nacrtao pravokutnik stola, a na kvadratima ravnomjerno raspoređenih stolica upisao inicijale ili nadimke uzvanika.
2: Dajte. Nikola je umra lani, imamo jedno prazno mjesto do Marije. Upišite i za Ivanu, novu ženu Marina nećaka. Malo sve pomaknite i stavite ih skupa, a Mariju do njih. Samo pazite da joj onaj jarad Stipe ne bude sliva, ne podnosi ga.
0: Ej, ali to je brat.
2: Ej, a meni ćete namistit bilu krunicu u desnu ruku, a onaj moj stari molitvenik u livu. Da izgledam ka gospa u kapelici. Bila bi šteta da svi ne vidu moju haljinu kad je već godinama popravljan. A u škrinju ispod haljine su vam i kuverte s eurima. Za trubača, znam koju pismu, za sanduk i cviće. I za vaše prozore.
1: Sridi je obećala nove prozore za crkvu. Trebalo je samo paziti da biskup ne sazna. I onako uvijek govori da Don Sridu ovamo šalje po kazni zbog alkohola. Može biti sretan da je otok, a ne afrička misija.

0: Žog. 6 popodne. Nekoliko muškaraca igra na balote u lučici. S dugačke klupe postavljene uz teren gleda ih i zapisivačica. Rekli su joj da je to u redu. Stigla je usred igre koju ne zna pravila i nije uvijek sigurna da ih dobro čuje. Nešto uopće nije mogla čuti, iako je vidjela da je izgovorena.
1: Ovo je moje more, moja didovina, ja im reka. Kažeš da jastog nije za prodaju, nego za tebe. Ben ti kurbu, gospu, kako ga baci tu more?
2: E, da. Zašto nema više pravi srde? Kad lovu ovolike. Mi ih zvali papaline.
1: Moj dida je lovi crnce, a danas crnce niko ne lovi.
2: Aj objasni, kako ti danas počne crnce?
3: E, a kako?
4: Ovo ne govorim da se rugam, nego kažem. Moja nona išla po selu s crncima, a susjeda joj kaže, a ko će ići te crnce? Pa ti vidi.
1: Ali danas ta riba ne valja. Kuće je bilo onda. Danas s gliserima dođu za 2,5 sata, skinu odjela i počnu ribat. Love, upale motore i put Italije. Nic znaš kija bija, nit čabi, ništa.
4: Nima u nas policije.
2: Svi vi znate uć, evo, samo ja ne znam.
3: Evo ti.
2: Vi i balote.
3: Evo ti balote, pa igraj čovječ.
1: Treba igrat svom forcom.
4: Očpo onda ne možeš igrat.
2: E, to ti nije ni vamo, ni tamo.
1: To ti ne valja.
2: Prejako i prekasno.
4: Pederu.
1: Ajde ne pizdi, jebem te ludoga.
5: I čorava kokoš bi nabola zrno, a?
1: Vidi.
4: Takala je, takala.
1: Ne govoriš nikad dok ne dođe.
4: E, dok ona dođe, onda se mrtvi broju.
1: Dobar, nije pravo. Pravo vamo, kako
4: Usti
1: znaš?
4: Usti njega šta govori, gledaj, vidi ovo. Ej, nemoj se miš, vidi di su mi noge. Evo tu, evo, čipono odi di su moje noge između ove dvije balote. Samo pusti je lagan. Samo je pusti lagano, evo tu između ove dvije, ona je za 3 punta, razumiš? Samo nemoj tu. Ne, on su te jedan, pa reka sam ne ošponde. Ja sam ti reka ne ošponde. Meni majko s kim ja igram, majko moja mila s kim ja igram.
6: Dobro je, evo. Diću drugu, hoću drugu valjat ili bombis?
4: Valjaj, kad sam reka opet. Čuješ me, za 3 punta ovdje, evo između moje dvije noge, ovdje, tu, točno ovdje, razumiš? Samo nemoj špundu dira.
2: Ja, znaš šta, ti činiš filozofiju, koji si ti, mudrac Boga?
1: Ja, gori si od Tonča.
4: A kad ostariš, bit ćeš i gori.
2: Satraću vas, mrtvi ste.
1: Mrtvi, ali ne i pokopani.

Čuli smo sonatu u G-molu Ernesta Chaussona. Nastupili su violinistica Jeanette Nevu i pijanist Jean Nevu. Za kraj u istoj izvedbi slušamo koncertnu rapsodiju Cigan Morisa Ravela.

0: stari i podi se napra nami kaj jedan. Bog mu da duši pokoj. Arciprajac.
1: Je, arciprajac jedan.
2: Molim.
0: Ha, molija ti, oli ne molija, on je partija. Ma dugni vaze su se bon, vengo ga je ostavio vod doli. A šnjim skupa nas kajenu meknimo ruinanu stranku.
1: Je, sinko, je, pri Bogom u pravdi razjecane i ruinane ka...
2: No čekajte, pokojni Barbajoze vam je osta duže.
0: Nami, a ča misliš, zašto mu osi nas ni pasa ni bilo nas provod?
2: Ma, molajmo sve sa to. Koliko vam je osta dužan?
0: Puno.
2: A Bože moj, a koliko je to puno?
0: 14. marča, sad će 2 godine, uša je u butigu mojoga muža, najboljega kaligera u Splitu i najokolo. I naručuje najboje i najskupije čizme.
1: Je, oslipija ko Bogda.
0: Ma basta, ča se ti jemaš kletka, ma kako? A i zašto? Ne samo da je temu svidok cili Split, nego i tice na grani pivadu, kako te ne srikni čizme nikad ni plati, i da je sa pricvitlo s gospodnju i zašaka jedan najobišni lupež, a nas doli ostavi prešoldi ka kukavice sinje.
2: Ma čekajte, Širamatija, ali to sve?
0: A ča bi ti ja, još?
2: A ljudi moji, pa toliko pusti besidzara jedni čizam. Recite vi meni koliko vam je pokojni Barba osta dužan i misa gotova, je li tako?
1: Mi hoćemo...
2: Aj, recite.
0: 800 fiorini za zgotovljene čizme.
1: 400 za kožu.
0: 100 za brokvice.
1: 300 moje ruke.
0: 700 kamate, 50 fiorini, špigete i ekolakva.
2: Muko Isusova, jema li još čagod?
0: Jeba.
2: Ma jesi vidio ti to, a to je...
0: Oćemo čizme natrag.
2: O, gospe, moja dobra.
0: Čansa, ča se smiješ?
2: Ajme, škužajte.
1: I
2: nemo redu čizme natrag.
0: A kako? Da me samo dozna.
2: I oćete. Pokojni Barbajoze, u njima se da pokopat.
3: E, moj svitu, ča jeda je, vaja priznat da je moj Barbajoze bija priženca i jedan puno poseban čovjek. Va je, bija je furbačon, ni da ni. Cili život i sa sebon i sa svitom činija je velike berekinade. Ma jema je 100 zanati, ma mu je najdraže bilo žbrufat svit sa mladim praščićima. Kapara bi jednega te istega praščića na više ljudi, pa je mnogima progorčalo, jer bo su na kraju ostali i prez praščića i brez kapare. Pa su perfin padale puste beštimje, pritilo se ščapima i vlaškim brutulinima, a on je lipo i ne daje, kada se ništa ni dogodilo, nastavlja svakome obećavat brda i doline i nadaje žbrufavat kapare i pineze i svakome je jema za se opravdati čak od smišnoga ispripovidit i nasmijat se. A sad basta. Eto van ih uživo. Bog dobri moj puče. Načulite dobro uši.
4: Bakanal oliti Jozin Imendan.
5: Živio! Brati mjeno prijateljsko justvo koje je prikoračilo čestit prak pričiste kuće moje. Ustani, rode moj, grleno, ka Verdun, zapivaj onu velelipnu našu.
0: Aj, u smokve, ludonja, zapek ja si pravi grob, ništa te ne razumimo. Uvijek si za morbini žbrufavanje. Eto, živija! I sretno ti bilo.
5: Živija, vengo živija 300 godin. Živija.
6: Jučer je puno puvalo, a danas nima ni bave.
5: Aj, ti mudrice moja i filozofu mojo vitra.
6: O vitra.
5: Aj ti lipo tamo u kužinu. Pa lipo nagovori prvo njoke, a onda i pašticadu. Neka mi dojde du čestitat moj imeniti dan.
6: Letin, katica, lastavica.
5: Bože mi moj, prosi Bože, ona će jednega dana proletit kroz ponistru.

0: Ai me.
1: Jaki, jaki.
0: Pa di ću bit na pozornog prajca, sa nareda njokadu.
1: Je. Sila me utrobi sa truntulaje. Pa ćemo se žrtovat. Jeli, Ivanko, mali?
2: E, bevi, kumpanjo. Oli smo za jedan dan. A ča je, Ivanko, sinko? Oli su ti kjun pririzali, a?
3: Ma nisu.
2: A onda maši se, sinko. Giovanna, carissima, čaje!
4: Leti!
2: Ovod svit, kaputaj ogladi! Reci ti svome Jozi, briljanto moj, je li još kroz komore letiška jedna lastavica?
1: Pa pusti bindu ženu na miru!
2: A ko je ti ščiv nemiruje? Ja vam, bratio moja, mora reći da je ona principesa od života mojega. Svo moje blago i sunce jarko, kolajna za oko vrata mojega, brilant moj. Ma svito moj, ma znate će ću vam reći, moja Đove zlatne ruke je, ma.
4: Evo na papice leti.
2: A če je to, ništo ka zveknilo, a? Biće to, moja cesarica najavljuje dolazak njoka, a?
4: Ništa.
2: A di si, Mišu moj, a?
1: Strmehnula se bitna!
2: Sritna si, će ti je paštica da ispala dobro, pa nam činiš veselje i batarelu, je li sunce moje, a? Sad ću ti ja doć pomoć.
4: Ajme, majs! Ajme, li moj molite!
2: E, svitu moj lipi, ispričat ću vam štoriju o pokojnjom i babi Filomeni. Bože mi prosti, to vam je, bratio moja, bila pravi Belzebub u judskoj spodobi. Ajde, bevi, Marine! Matija, sestro, prošekujema 15 godin, zakopa sam ga doli u konobu. Ivanko, mali, maši se, ka cukar je. Sad će brzo, ajde brzo, rožata će skoro. Pa ćeš i od ta prin rečena mi baba, redovito je odila po svim crihva, na mi se blagoslove ispovidala, se pričešćivala, odila u prosesvune, rogacijune, činila devetnice, davala mise.
0: Evo, kada je sam?
2: Evo, ča ja o temu mislim. U nju je, kad se rodila, doleti vrag, prin Anđela čuvara, Baranko ur vrimena prin. I lipo je rezerva sve boje pozicijune u njenome tilu, pa je Anđel čuvar osta prazni rukav.
0: Pa mi prosti, je vaš prav.
2: I taka je bila od rojenja do smrti, eto. Karala se sa susjedstvom bar 2 ure na dan, proklinjala sve živo i mrtvo, i sinove, i čere, i prajce, i kokoše, i kunce, i unuke, i kutnje miše, i pauke, i gaštapane, sve! Jednega je filanca bognila matunom u siglave. Jambuza naša laštik, i nikoliko sam se puti jitni iz njega. Višica me vidila, daj sa meni! Naredi mi, neću, baba, straj me, nisam dobro ni izreka. Ona mi zgrabi laščik, vazme stinu, šerjasto nategne i odapne i lipo pljaf, razbije sebi nos.
1: Kako ludica!
2: Udre moja baba, udre ona u skriku čupanje vlasi, kletve, čaje, moj će otac. A ti li ste me ubit, ma ko to svi? I opalili tanije, ja gospodarica, ja sve stekla, ja dona madona, ja sam 3 kantuna u kuće, patule vas napale i rošnjaci, i kankar, i poga smijava su i
3: ja. Pa
2: če je lipo moje bratstvo, malo ste ka posustali, ajde navali Ivić Mari.
3: Evo, idem.
2: Čuj, uvo od prajca te najslaje, ajde, Marine, baje, bevi kumpanju, udri Matija, ajde.
1: Živija, uzdravlje i veselje.
2: Evo i ljubice i rusulice moje, moj najlipi brilanat, je li tako? Cesarice srca mojoga, Đovice moja. A će na nje lipo ovo donila, a? Rožato, a? Ma bravo, vredni moj anđele, andiamo compagni, navalite, ajde, ajde.

0: Joze u paklu.
1: Konobaru, hoće li više od ta crna kafa? Vi ovo od u kužini paklenoj ne pravite bilu kafu, pa će mi dobro doći crna. Lengo, smanji mi malo ovi nesrikni oganj, dobit ću batikor.
2: Ja nisam konobar, zapametio to, nego sotona Kimbena i dodirili su me tebi. Pa ča bi ti tija da ti ja sve že ispunjavam, kako ne. Sisi, razumeš li ti mene? Jedan puno veliki grišnik i zapameti da je ovo pakal, a ne hotel.
3: Ma ne govori ja, ništa, šta? Ništa, evo, meni ovodi, nije lošo. A i dobar sam vam ka bili kruk. Niti se kontreštajen, niti činim škandale.
2: Jeva, ja priznat, popravija si se.
1: Jema, isto ste me mogli još koju godinu ostavit gori. A šta mi je gori falilo? Njanci u raju mi ne bi bilo boje. A je li tako?
2: Ope on! Ma čoviće, kako ne razumiš da je tako moralo biti? Jer bo si ti gori, bi ja gorio jene sotone. I zato je šef odlučio da te tubamo ovo doli da malo dojdeš pameti.
1: A je mi ga je, ja sam došao pameti. Je? Ma ću ovo morat ostat zauvijek. I nima više, Joze moj, ni pečeni prajac, ni pašticade, ni opola, ni prošeka, adio mare, sve.
2: Ko te kriv? U sve si se sam impašta. Izbufava si ljudima, i vara, i kreja, i ajde, pusti me na miru.
1: Slušaj, ti si puno jedan dobri vrag, pa ti mogu reći, evo. Pušti me na 2-3 šetimane gori da uvatim malo zemaljske arije, eto pa ću se i opet vratit. A čo bi te vrag godni da me pustiš? Pa ne bi ti pala kruna z glave, a ili tako?
2: Ma ti si lučoviće moj! Kad kod nas jedan put dojdeš, više nima, ni gori ni doli. Adio baraka! Da si mislija dok te bilo na vrijeme, a sad se pokrij ušima i budi sritan ča ti dajem moj crnu kafu. I pazi da ne najidiš šefa, ajde. Ajde, Biša, moram te zaključati.
0: Poezija Dinote, Oliti Giovannina Tužaljka, u čistilištu.
4: Trebaš me, dobra dušo moja.
5: Anđele moji mili, svojom snagom mi zakrili. Izventala sam još jednu pismicu, ma puno tu gaivu, znaš.
4: Kaži mi je, dušo dobra.
5: Evo odmah. Zvizdane moj svitli, ne žesti se name jer boću umriti. A kad bugri zvon, veli niki crn, ni ljubjeni moj na greb neće doć, već misec zlat sa zvizdan. I oblaci vitrasti i ubit će mi vlasi, mrtvaške i side, moj svitli zvizdane.
0: Budnica, uboj, Oliti čizme, drugi dio.
6: On ti jarca Jaraškoga, meni je li ono šior Marin i šiora Matija. Pa gredu bisni ka pasi pudovamo, ka šijun. Barufa je gotova, Barbajoze!
7: Hej! Hej, Ivanko mali, oli se čak ovo dogodilo?
6: Ma pogledajte puzdoli, čini mi se da vam gredu vižete.
8: Ča on misli, a? Da su Marinu popili pamet, a? Pa me toko vrime da vuče za nos. Danas ću ti platit, sutra ću ti platit, u nedelju sigurno, a jun je prošlo 3 mjeseca, ali čizme još nije platija.
6: Ne barba, puno grubo, bište čaj zakrakunajte se, a ja ću im reći da vas nima doma.
7: Ajde, moj sinko Ivanko, ča ti misliš ko je Barbajoze, pripadnuti zec ili maška, molaj me, saš sinko vidi teatar.
5: Dije, govori. Biće se farabut za kračuna, ali ja ću zubima prigrist kračun.
6: Ma ne znam, a ja ništa.
5: Marine, hodi Simo, hodi. Omar ga uvati rukom za branče, a ja ću ti skočit u pomoć i kada ga savladamo, rećemo mu. Oli stvori pineze za čizme, oli ćemo te zakrat.
8: Pineze, oli goli život. Trećega puta nima. Di si dati sto bogov lupeških, imbrionaških? Otvaraj, jer boćemo rumbat!
5: Otvaraj, živoderu! Otvaraj!
7: O, Marine moj, evo još to ja govorim svojoj Giovanni kako ću se zaputit u Marina platimo one čizme. Evo, Đove moja, je li tako, Đove? Đove, ajde, molim te lipo stavi kuvat kafu na ovoga. Došli su nam prijatelji, umižite.
9: Živjeli i zdravi bili, evo letinka, ajde, nastavica.
5: Ma čao, umižite! Ma u koje umižite? Ma di umižite?
8: I koju kafu, a, za nas kuhat?
9: Evo mene, sad ću ja.
8: Da ti sto bogov, razumiš? Za majunski i laživi!
5: Ne treba nam tvoja smrdljiva kafa! Ven lupež ili manja muktašu jedan pinezi za naše čizme!
9: Sad će kafa!
6: Ajme, ovo će bi krvi i kulinja!
7: Polako, polako, dobri ljudi, polako!
9: Evo, letim!
7: Nemoj kroz ponistru, pazi ko priši ljudi, vratlo mi!
8: Maća, polako, da ti 300 god!
6: Ma čekaj, ba ne! Nemojte, ljudi, ma niste dica!
5: Ček! Pineze, ali ćemo učiniti ribanaciju!
9: Evo, leti!
5: Ne stvoriš li za kvarat od ure sve, Pineze? Neće ti sutra osvanit, jesi li me čuja?
8: A vidiš, ovi moj kaligerski nos će ti prisudit!
9: Evo me!
8: Jesi me razumija?
7: Ma čekaj, Maja, ko te ne bi razumija kada mi govoriš tu deški, jeli? Ma ajde, Marine! Odnija, vragi čakule, udrivate, polako, Đove, polako, nemoj mi opet kroz panistru. Marine, udrilate vrućina u glavu, pa bandaž svega i svašta. Ajde, Bolan, sidi više i smiri se lipo, evo vod, lipo u ladu, pod smokvom, jeli. Pri po ure pritoči sa njeno vino, majorika,
9: balzanje.
7: Polako, panistru, pa šira Matija, ajde, sidite do svoga Marina. Čečedu nam čakule, ali smo za jedan dan. Sve je crna
9: evo,
7: zemlja.
9: Evo,
7: ajde, dojdi ti isklasi jazik, mali Ivanko. Ajde,
6: evo.
7: Ajde svitu, pijte svitu dok ne dođe kafa. Ajde, bebi, kompanjo.
6: Ajde, bebi.
9: Evo mene, skafon.
7: Evo, bravo, Đore, moja Rusovice. Evo nam je i kafa došla, bravo, Gorču. Ajde, malo cukara, idite. Evo, ajde, ljudi, svitu, grozija, smokav, ajde, ta cukarču. Evo, a sad probajte ovo lipo crno, nikoga još ni lažnija.
9: Niko!
5: Meča je ovo grozije slatko.
8: Dobro si reka, vino te ka balzam.
7: Ajde, Đove, naliji našim prijateljima.
9: Ajde,
7: bacimo pismo, ajde, Matija, znam da te glas kao slavića. Marina, uvati, ajde, u crikvi, tam se najviše čuje, ajde.
5: Svet.

0: Lid, oli ti, ljubavi, ljubavi, vrag ti odni kosti.
1: Čove,
2: ajme.
1: Ti si sunce moje, žarko.
2: I ti si moje.
1: Čove, ti si jedino blago moje.
2: I ti si moje.
1: Ja, čavi ti rekla... Kad bi ti ja reka da si ti moja temeljana o 50 litri.
2: A rekla bi da jesam.
1: Ajde. A da ja mehnimo parnela.
2: I ja bi. Ajme.
1: Neća si šporkaću na ženo moje.
2: Ča ti to ja, čoviće moj, uđu
1: buj. Moja žure, ili ti mene voliš?
2: Bome, volim te, volim te.
1: Ako koliko?
2: A puno.
3: Jo, muhke ti, one isto stove, hajde. Pa jesi li ti žensko ili muško, evo?
2: Je li ja?
3: A če je ovo, doli, trdo, če je to? Ha, da Sotona nije ušla u te pa te pritvorila u muško, boga ti se. Če te nareslo to, doli, govori. Če je to, doli, oli ću te zadavi kamašku, ha?
2: Ajme, pa to, dvije jabuke.
3: Ne, jabuke?
2: Jabuke.
3: A oka, doli, pečeš štrudel.
2: Ma nije, to je sam...
3: Pa ča nije, kaj je?
2: Ovo su prve dvije zrile iz našeg vrtla. Ja za te ubrala i zaboravila. Izvadite, evo.
1: Za me? Spremila?
2: E?
1: Da, zaboravila.
2: E?
3: Ajde, vadi to vanka.
2: Evo.
3: Aj.
1: Sa više i ne moraš. Jer bo me proša morbin. I klocnija sam. I gren spavat. Ako budem ruka, badni me. I nemoj se puno poposte i prodecavat, jer bo se jedna noga šfundrala, pa se moramo natle strmo pizit. Bog ti bija na pomoć.
0: Libera me domine, oli ti, ko s vragom tikve sadi.
1: Znaš li ti, cesarice mojoga života, da smo se mi malo kao priko ponaviše nabumbili i da ja više ne znam ni di mi je ime i sime, eto ti na.
2: Kako ti tako jačoviće moj?
1: A meknimo da se ja bacim sa Sustipana i utopim sebi li ti, a?
2: Be.
1: Mi. A znaš i ti da tebi fale 2-3 daske, a?
2: Znam.
1: A kako?
2: Evo sad, samo luda, more si još luđi, ne to ti ga.
1: Molim šta?
2: Luda sa još luđi.
1: A ja sam vavih misli kako si ti kao jedna tuka, meknimo. Kura, gutava jaja, čaje, to ti je. Suv sam ka maštilo. Dodaj mi džove moja to nesreknje da me ja ne daj. To smo za jedan dan, sve je crna zemlja, ili tako da je tako, ajde. Ajde, daj, dodaj
2: mi. Evo odmar.
1: Ajde.
2: Ajde!
3: Džove, ženo moja, si živa? Reci mi da jesi Margaritelo moja, cesarice moja, je li da nisi umrla?
2: Oče,
3: ja znam da ti ne bi imala srca ostaviti svojega Jozu. Džove!
2: Joze moj!
3: Hvala Bogu velikomu i divici priblaženoj, ženo moja. Ajme moja, jesi li se puno bugnila?
2: Nizam.
3: Nizi, meni je glavno da mi se ti nisi puno bugnila, za vino ćemo lako odnija džava i demejanu i ko je na nas naputija. Lipo, lezi ispo ove smokve, a ja ti gren donit friške vode.
2: Ma ne tribe.
3: A dobro, evo ja ću se malo ovod
1: ispružiti ispod odrne. Ma zadavit ću te, jesi li me čula? Ti meni ke razbi tuju demejanu 20 litar i proli svo vino da ti gradim 20 bogov čačini kurbaški. Kobilo, kobile, slomit ću ti sve koštice smrljiva kanavacu.
2: Ubavac, udavit ću, ajde, ubavac!
4: Šta je ovo, muko iz...
1: Slomit ću, zadavit ću. Čekaj,
4: nemojte, barba,
1: sviđite.
4: Čekajte, barba.
2: Ajde, ubit ću se, skočit ću sa susti, pana.
1: A neš ti meni uteć, korčana vrčino, ako ž meni pobić neš ovim stinan. Evo ti! Evo ti!
4: Ajme, meni Barbajose! Teta Đove je pala kavrića!
1: Kako pala? Gdje je pala? Čega je pala?
4: Pogodili ste je stinon!
1: Stinon, ko? Ja? Kako? Jovana. Jovana moja, žena moja. Ma je li tako da je živa? Da mi neće omrit? Kako bi me mogla ostaviti moja cesarica i Ivangomari. Ivangomari, Bog ti da sreću i zdravije. Molim te, Bog, otrči dolih i dojdi mi ona reći da je živa.
4: Hoću.
1: Da joj nije ništa. Neće ona svojega Jozu ucvilit. Neće. Govori šta je. Govori!
4: Namisto mrtva.
1: Šta?
4: Tina je pogodila uslipo Joko.
1: Čove! Čove, ženo moja!
0: Giovanna u čistilištu. Oli ti, Koltrina se spuščila.
2: Šteriko, šterikice mala! Božja krisnico plava, na Đovu bokuni cvitosti baci, Đove reče ti fala. Evo se šuja do sveti dani i Badnjak i Božić, a ja i opet sam. Joze, jedini čoviće moj, čula sam da te dobri Bog sebi pozva, a gdje si dobri čoviće moj? Išćen te raspituje se po ovoj mrčini i buhance za natukla, tebi ni glasa. Ma di smo mi ovo sad? Ja ništa ne razumijem. Kava mula sam prez glave. Ma da ću ja bitna ako su te dušmani zurgali u pakal. Grin odmah iskat neka i mene doliš mundradu, jer bo ni po kršćansku da nas odilije dudi čovjek i okon. Žena skoko, ne? Je tako? Da je tako, a? Dođu bitna, stvarno i mi. Ne vidim bilo mašku izbriz sebe. E, a sidit ću i čekat ću. A i mene će se koga osititi doć vas jest. Joze, čoviće moj. A je li se ti jediš da sam umrla prim tebe, a? Ma nisam ja otila. A niti si ti kriv, ti me jesi opalija stinonu slipo joko, ali evo Bog me ubija ako sam ti tu vozila za zlo, evo voliko. A jesi buba po meni kapo bubnjo kapele, ma ja ti nikad nisam to vozila za zlo, znaš. E, jer sam znala da ti to činiš, samo onda kad si trizavi kad bi u demejani nestalo vina, eh? Neka te pete gulaju koliko hoće, ali ja jedina znam da si pijan i trizan jema kus, toplega i dobrega srca. Jedino i sam ja bila tvoja koja je sve vidjela i razumila i mučala i pritrpila. Joze moj, Joze dragi, i ovo di jesam i dokle ću biti ne znam ni sama. Svi pete gulaju, pa ćeš i jema duga puno kontra tebe. Ja i svima začepijem gubice, jer bo neka prvo pometu ispri svoji vrat, pa onda nekaš pa zatajedu druge. Zna, Jozo moj, zna ja cijelu istinu o mojoj smrti. Znam, Joze moj, znam da si me u zadnju spran mene si se puno grubo poni. Znam i to da nisa umrla odmar kad si me bombizastino. Venk, da si odmar dove u kuću niku mladu žensku, name si zaboravi ka na rumbanu raminu. Znam da sam u kočunjena u kocu sa prajcima ležala, činila ispod sebe, a kad sam otegla ka stara karubera, uprtija si me oniki težaški kar pun blata i pokrija nikom starom smrdljivom dekon. Znaj, Joze moj, da sam zakopana pres križa i popa, ka klepani tovar, jer bo nisi ti a plati popa, pa su me ukopali prez odrišenja. Eko, svrago, tikve sad i oglavu mu se razbije. I razbilo mi se. Čovječe moj, Joze moj, veliki Bog mi je svidok da ti ništa, ma, ja ti ništa tvoja džove ne zamira. Joze, čovječe moj jedini, ma, volit ću te sve dok dobri Bog ne ugasi sva svoja svitla. Šteriko, šterikice mala, Božja krisnico plava, na čovu bokunic svitlosti baci, čove reće ti hvala.
5: Jakša Zlodre, Vela ljubav Joze i Đovane. Igrali su Tomislav Krestanović, Duško Modrinić, Božidar Boban, Senka Bulić, Zorko Rajčić, Olga Pivac, Frano Mašković. Urednica Nada Zoričić. Glazbeni urednik Davor Roko. Ton majstor Anka Savić. Redateljica Stefani Jamnicki. Dramski program Hrvatskog radija 2009.
6: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskog radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte.
7: U nastavku našeg programa slijedi suita iz glazbe za igrokaz Hari Janoš, mađarskog skladatelja Zoltana Kodaja. Dijelo prepuno mađarskog folklora koje izvodi Londonska filharmonija pod dirigentskom palicom Đorđa Šoltija. Dijelovi preludi, pripovjetka započinje. Bečki glazbeni sat, pjesma, bitka i poraz Napoleona, intermezzo i na kraju ulazak cara i njegovih dvorjana.

Nacionalni simfonijski orkestar Poljskog radija i dirigent Wojciech Ciepiel izveli su simfonijsku poemu Mona Lisa Gioconda Ljudomira Rožičkog. Poslušajte dalje ariju iz opere Otmica iz Saraja Wolfganga Amadeusa Mozarta, Ovi Angst.